0: 어디니까나.
1: 시 그만 나샤론에 차티 시타라치트 불니미 나샤론에 텔레무칸으린 아와론에 르프나 라스코기 안데르 좀 몽아콜 조나
0: 응가야?
1: 아데
0: 아르크토 아쿠라노.
1: 첫도 코라노 글레
0: 글레와 비디엘이 아니르면.
1: 야 카눔 보르노 카누리 덤덤아 카눔 보르노 르 카눔 보르노니 아치드 난다르 마라리오노 yo awa kutun zare a ara ga jumai do ande do ne kama kande kanuri ne to korte nde na shado ne kama mante kara do ne kama karanya nde ma am do ne bure kara kanuri karaza na shalup ka kada lup sai nde ma sai bure de ga ne kama rungu sa ro hangal ne na ro isi kara kanuri ne ma kujura karanya ba kan bo so kara telam gade de ma shima dunar ta yana na sha afuno na sara da arabi amma kanuri nan su kudu nan mai shirkira ne ba ada a wurin yadda ya tuk ngawar kala suna da ko monte da ne kuma ro da la kanuri na tafi ya a wata da ta tende bur hawali ke ta man fatulan ta sai ko nan mun mun ya kuma ro wo kanuri fatulan a kamai kanuri auduri kanuri amma da wa na ma suro mana tiye ne din a tilam la ga da sarnya kudai ike wa na andi au kuma ngo tanar au yimiya su su do ne shiro askarna gulle dro gode ngana gulle ni ya au bare tara ro gode ngana gulle ngani yo gode ngana talam jiri talam kanure ida askara da shi ma talam kanure yo yo dai allan a je talam din a pidiye ne talam kakande sai ya yanda sai an dero talam da farra sanna ide talam da sakko ko ne lenyen tsoro dro jiri gare kule yake amma an je kurare duri dro bi ayya sayyan a da yaro wallo ma shi dai Allah dai awado ne dai shirin tulam kanure da awala dai garam ya sarang limu mit ilmu nadar isnama kurtala da ci ja mana mana ja dan dan mana ja shar tara kanure nos kumin awro na soro dan
0: limu mi ai tilam din fannum a keni mi ai shir mai a limu mara fa le
1: ya wa dan mu mara fa gulle ya tulam kanure da sakko mana min ma ku kama ra da tarango ne ndara son ya de hawara iwin na mwa proskramita get kuwin wallahi suro nye yela kamdo ne tulam kamla ya sardu suru siki na falu nongo na bau hande ma kama na miyabia suro mana nye nye aada ya gode nye nanyero da ya gaski ya kamla ma awla awla nye biya tulam dikwere na awla tuska chawli biya alama bulim ma biya buri ya kile tuska nye shu ade ye diyero hande chawli mye
0: ya sanu na ito hande ambi
1: har nye ma adero ya sawin hari hawan kai da ai hawalanu ya sabar dole da walta ya sheka an da dole ga yana ne tulam du tuska tuska ne da su ka sokko mana ta ma kam nan su kana zuna nya fal da su ka tulam da hafu yau kam na gare mai andare sa suna da marti tulam da sokko mana nyau wore tingirsi wore a sirzi
0: ngala
1: kana shi ba mun ala tulam da hafsu ala kanarin da ya saka landi akilzu
0: ngala ngala abiyar andiya nyura sukunya na kare wan habib ngoro gambore lakto